levels G yadi I aaj dekhne ki yadi hypothermia I aaj dekhne ko are the vulnerable yadi population ki yadi chhne dat ekhi to yadi nastas lengi di atahyani yadi taashi yadi khuda ko yes sustainable dan lengi alchne ki shin lata yadi felt yadi yada nozil ki yadi the bot dan lengi di cues ای آج ای ها دی ناست از لینکی ای یا دی ده هیا نگیشید ای یا بی ده لون دو لیل ای دی ای آسی ای دی دو با دن لین دو لیل ای دی دس میدی درست از لینکی دی مکنیزم آدو ای یا دی خید ای ای یا بچ آج دی دو لیل گیشن ای دی لیمت ای دا دی بچ آج دی دو لیل دی بیورش ای یا بلد آلی یا گیشن دی کافین ایده دا گو ایادی آسل لا پلت آلیاگی دی اشین لکن آراد ایگی ایادی تخوش لکن ایده دا دی لا ولادی اینه درینکس دی لنگی آرو ایادی آکوهات آد ایگی اشتو ای آج ایادی ایا اسیلریت ایش نیدی فیول لاس دی لنگی آرو ایادی تخانیزگاگی شی آج اندویجو ایادی کامبه ایادی فلویت لاس دان لنشین بچ آن ای آج نکوی کو اتو تو به چاد نیکو ای آج ای دی چوش داشت نیل ای دی دانش تولگی ای آج دی لیکویت ای دا دی بالنسی ای دا لیاگی دی اترالترالیت